si zdaj le kao bliž. Jo, kar to nam bo rek, kam taki porucelam, sam odrejim.